registration na edi no sometimes me no work la na na maye ye be ma me pink copy no but then biometric no obetia obeye na e beba no na ya omiti akola ni di ba ko obedi e che di e che di e che so na me ye no aye difficult you say obi say metimi aye obi say extra tini ho bra na betia sika into your strong ye for mucho so easy access be wo ho aye betimi di aye documentation of your qualification birth certificate.